0: da wo se wo ya sapo ne sei wo shi apen na o ka bi wo shi akwa dan so a o ka bi asori ahodo ye wo gan na nyina e ka bi ebidi ye crusade no na ebidi di mu ada bompa ye na bi nso de ka anyamsem na ya mami musa adwen ban ko a na wutime de twro sa enwom wo haw ne sei
1: yehowa mo ye ntiasie semdi ase da bi fa no ma ye bonia ye na senken urade no kosemni seminam nam hu obi a wadi demo a eya na metete ma no indi so bi wa ahoche bi mu no se ono nko a wontiasia eya na mebisa ne se wa ma ne huni eso se ne woni frani no ana

ka business fo enya abotre kwam ye nyina ye nso ye kom kakra na ye mfan chechire nyama yiye ko nanadu mo ma se bibia

0: Abusia yan sa daji yankona yama shehu akwaba. Alaj, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na abusia nan hote sen.
1: Enyoma ekoye, abusia nan yina anso huye.
0: Alhamdulillah. Yanso so, bonibia ni ha. Sali ya nanu ujaya hana sa.
1: Yedasi.
0: Yakoye dimsa.
1: Yedasi.
0: Ala wa shirao. Mesaka, maadi ya nasu ya mishirao.
1: Medasi.
0: Ala wa shirao pa.
1: Amin, inshallah.
0: Wato, da wadi na yendi nko mwanasi.
1: Yo, midinya. Ma wofo wade to me, Ilyas Abdurrahman. Mi ye preacher. Islamu yeka se adaiya obi okanyamsem otire nipa kwanpa na obra nipa nso adia edi oyeni ebebre nipa ewiase ha ni dan kwa matemu ada ti edin ya yedframe ya Ilyas Abdurrahman mashallah
0: so ene ye ba besua de pa ye besua de se de da ni da wo ba ye no ene ye besua de toy ye di sua no so ene ye ba be hwe haram ewo Islam. Ya ka haram ya tia ya nkomodiem kra ya te obati ade wo de mempe ya haram bebere kra ka e bia omunti ase
1: okay
0: ya ka haram e wo islam a ade ne haram
1: yo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim obadie na yedana se na ya di asumdwe ntia nso itia dofo ne itiefo nyina ya ka haram wa e wo islam e ya weda meka se e arabic word na ni mpense mu se yachirasi utwi kase mua enyoma utumfu nyame abra a wabra se ma nyamsumu ni mbenhu mani nyenso ena eye haramu no eye itiwadie ewo nyamsumu no nso eye mfasuwa dima nipaduya nankasa inti haramu no se nipashana utinase ya ube use debi enyese hanyame anase ebeti nyankupon ahin wano anase ni tumi no so sa wuko ya
0: yes.
1: Haramu nankasa kurampo ni ye mfaswa di mani padeseni tia hiyo adia utumfu nyamia brengi na yesi haram ye nipa nankasa ni mfaswa ewe wiyase ha ewe nasiti na muna brabu mkwa nankasa no empe haram inti haramu no ni nchirasi ya kakra miti miachirasi ya nono
0: okay.
1: Mashallah.
0: Afe ya mfye harama huduo ewo Islamu ya mbobo so kakrani ya nkaika inipe uwa ukura unim
1: mashallah.
0: Ya mbobo bisuni ya
1: hali yo ya ka haramu wa enti se krimoni bia dene hon ebata hono eye mienu twedi ya mponyame kasao Qur'ani musa intajitanibu kaba iramatun hauna anu no kafira an kun sayi atikum ni nyina ne se nyankopon se se nipa otwe ho fi akase na ye haramu na me nyankopon nketo ne de me de bechew
0: okay
1: ese nipa de enye den ya obefom
0: okay
1: den ese hay ma ye hu se ye wade friend kabair wasagair kabair means harama akase ne de ende de obekọ ditch odo hu tomu a ende ye uwo mu a nyankopon betwe aso na nketo ane de nyankopon wa ma wo sa chance ne se nketo ane de enye se wa sheda by accident obetuma tom te ma menka kese no
0: okay
1: akese a otumfo nyame mpɛ na ompɛ se nipa de se ni bewu ewo mu no ene ne mata ho to serve two gods a wo de wo nyankopon no eyidua wo nyankopon eyɛ obo wo nyankopon yɛ sorobofo wo nyankopon eyɛ malam shew obi wo ha ono na dwen ni nyina ne se shewu kura ye nyankopon aye somo no
0: okay
1: enye so kokoto no aye ne sala ene tere se wasomo no wujidie wa wure shemu nyina wo de ahye shewu mu ampo shewu be pake ne ka no de nsa ekope paka no ho se alabarka otimi ko shewu bi a wewu ne ndaso na ni problem nyina okokoto sa shewu no e de aka tere ne se me bre na rent kura minti mintu ya nti buwame.
0: Yes.
1: Ana mekwa Amerika mipe visa. Sheu owa mbuwa nka obe buwa noho. Nti obi ya wugu oni mwa.
0: Okay.
1: Nti kremoni so ye huayin. Na obi nso de nyankopon abodie. A sebi ya wono. Ya wunu yue yuso sebi oye nipa. Na odi atoto unse oye nyankopon no. Nyankopon se eye chiwadie. Haramo edika ino no. Kasiye ni binameka no. Okay. Nye tosu mienu wa ufuo. Nipa beka sa one ne mame ayaka.
0: Okay.
1: Se mame ne ye mfumsu wo. Ono na wa ye mfumsu wo. Eni ukwain sa wodo mame ebe ye mfumsu wo.
0: Okay.
1: Anase mwbe yaka. Ana wu papa.
0: Okay.
1: Papa ni be wu. e wo saa kana anwaye mu no wan ko pache wan ko srese one ne maami relationship n betima ko ye nti wu e wo saa we na me kana ho a kese se wo wu haram akase ni mu haram kase a enu so e ka ho ne se dwamambo ti nyankopon kan wo Quran chapter 17 surah Isra o se wala taqrabu zina nyame se maye nko closer to the what adultery dwamambo wa nka se maye nyewu nti obi obo dwaman bi owo girl ze se kura nya girl guess en oban so owo boys a ne adan function adan life wo ni bi kura yesu wo de wo ye john wo current fie bi kura na se fie hofo ono kura hu se oba bi abesara kura na ye suspect wo yesa na se wo do branda nti dwamambo eka haram akase ye no awu a nyame mfa nchawo ni etosu bi omu no aya de friend azolom sisie inti haram ne me se me kan do so mun se maka mejo mejo mejo wana enketo anu so me se me kan wan sheda why alo wala ko masalachi upia bon tempe na hu aba bi ya washa push kele ke show your stomach nunufu ba ko che breeze ya ba ko ya ba ba wa bon ten wan sheda wo na weni boss ba ko first one de eye wan sheda
0: and the wan sheda
1: na ne beba wutimi se ma me hwe last one ko hwe last one ya den
0: wafom
1: o de wafom na enunum po otumfo nyankopon de chew nti na komisheni kan se alawala na ye ye ablushi na ye ye de komasalachi ni nante na ye nante de komasalachi no anya intentionally bonen keten kitin bi a wo ye no epepa no te ahama islam ye hu se ye wa kase ye no akase ne de se wa sere bon fa che na wa twe hu fim nke to ne de ye tamba ye ntam ebu akwa me ne wudi nkomo me se wallahi so wallahi nso a meka nso se nya wallahi papa nya sa mashada kasamu nso ko zongo a wallahi Manchester na Barcelona wallahi Manchester ya titu
0: wallahi na buga ka
1: na buga ka nso enye bugu bia na beba mane nya se usuban no no but ye kasamu na se eba be wotidi se nya me de beche te haram no de akase na wose ye twe ho efim
0: na obi yire so e
1: obi yire se be ma wodi wani esi obi yire so ani haram kase pa animpo islam bebi ayeye islam emra sharia seni pani ye cheno na eye gafili gadoki enye suspect enye bosire muka ade na dedi se oni obi yere ako have sex ana bebi sino seni pani ose ye deni famra so eni so ye boni e wo mra mu kura se a sheikhu wa sheikha iza zana ya fajliduhuma battan kana min Allah wa so ba wa ware na wodi wani esi ni so ana be ma wa ware no wakwa kobo dwoman awarefo mo masotwene de e wose esi mobo kopem se mobewu nti haramo enu so ya haramo kase pa eye tiwade na obi on ware ye ne de wodo ho ekokano ma oba se ne ne mbebu aya bayi oshio ba wose ma mentesi ansa oni ne betwem panana ansa na yababa oni nyina ye haram e wo islam
0: ye hwe ni sei harama hodo ye aye bobo so yi ase bi wo soro sin bi ase ebi mu yedu sin bi se wakofo bi yire ani obi a se bi watwem panano eye da uwe a kilo no me yesho se ba ku mu wedu ana ni nyina ye bone ba ko
1: nyame ni mu ne yanka se weisu weisua obi a waware udi weni si oba no so a na woni ne koyi bibia e haram
0: okay
1: be ma on nso nware ye ontimi justify nkan se meme nware ye ntine meme de ne yeketoa komisheni muhammad sallallahu alaihi wasallam meme abakos onamoda kurubi no friend ne suafo se momma me aba edua bia eye rotb ye ka rotba dua mono ay enwo ye ne komisheni boom mienu ena ode baako ekodua wo esieye baako okoninim kakra na odi dua baako nso ko dua wo esieye baako esuafo na ante ase ye omo ba fie no bi san se ah nyame kom cheni ade a wa ye dia ye ade honwa kireye mu eno se innahuma yu'adhabani esie ye mienu ni nyina ye twa maso e wada kamena mu eno obetre esie ye edikan no ose kana ahduhuma la yastatiru min albawli odonso ha na donso eguno ho onso obi beka se ah na se donso de me anama donso me mbo dwoma ye me ni obi ran koda donso mpo a yen yenim no but edu se ye twini pa so e wona da kam nam ti na bo se kremoni kwoton so a okitabuta okoto obi oton doko no ntimi eduane abonte abonde ya na mintampeto oto eduane na mo fancha mi o jun so de ne no no wa no wa hai na hai mu ta sa pipe
0: okay
1: uwi a no ani sana na wasan dia beti omo nu se wache nu na de amao tabi e wo so woro nsa okitansuo ti kremoni papa enye kremo buru nu onjo so basa basa ohwe bibi o hoye fine ansa na madro so na wa kata no ho but what you say na inti midi we aba ma wo behu se wo ye bone a men justify wo wo ho se we isa we ye ketoa but se me kan se ye wo bone akese no ene ye wo bone aketoa no mi kiremu se wo behu to se bi wa se sia me no na mi me no mi ni mu pia bonte bi na isi o ba bi enye wo e bone en so ba we die na tade na mfata no kora unza nye ya kan ho asem e wo ne chi we no e ye bone e wo se nipa twe no ho ba obi so beka se ne se we die nye wo but atemuda enom po beti mama nipa nyankopon betwe aso nti to avoid everything no nyamsumuni yentwe ye ho fi bone ho ye nye free
0: Sheikh empana twie no ukọ bible mu a
1: okay
0: Bible ma ho kwan se obema hu oba na neji no ho a ye fra bi courtship
1: okay
0: obema ne oba betumi akọte
1: yeah
0: ase mo hyehye ho sa na mo mfrom pa
1: mm
0: ti ase mo study mo ho ene ye fra no courtship no
1: okay
0: kọpem se ebia mo bedo mo ho na adane aware ye
1: mm
0: nti wo ware na mfa ho nka no Islam courtship
1: Islam eni sa courtship no e haram
0: okay
1: komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bema ne oba te ho a obonsam ne to so tare petro nija yemfa en sifa ko se we eye nada we asama en to asum so oba wo ware no oba meme hu bibi ko be ma bi oba oba wo hu bibi oba no ada se sebe ni sheep no eye kaka kula sheep anase ma se wa un so oba na shedwa me ka wa shedwa wa woni
0: yes
1: ana bibi sa na ye beka se wo ne no ye courtship kakra kakra na mu oho ne ase ho ne de me nko ho untemi ntura men sopele
0: ana se o chiri nsumu na ma sadin pa de
1: e yodi nsumu na ntina qur'an o ngi qur'an nyankopon se wala taqrabu zina nyankopon se membe ho wanka se menye wo embe ho no se da nti islam ye nti ama
0: omusem
1: dabi e haram meti oba ye mere meti oba ye me mame ne aware enni meni ni ntem feelings ni meni ni ntem ne mame sabi obi a na dwue wu no beka so feeling the sister ana o feel on one mame
0: yes
1: sani pa ne dey account ni pa won ka ho bi
0: wow
1: na obete so obi ne ne bada ah malam abu join kora so on fa so since any pa no sabi mo fa nchame enti san krofo yi na utimi chia ho utimi e sheki won islam say e haram eh so be konshie mu na obi e ti chia o sheik na oba ante man sa na me mu na na obeto ne say chia me obi kura ne de akro tie wi ana wasan ye sheyi
0: yes
1: won se dwama mo no ene twetwetwe mo wo ye se nhwama na twetwe nwuma ana mo
0: eh no kre
1: eh because oba no nti islam no oba dress na otwem na ochia member nya by force obi tia wo
0: wow
1: obi tia wo na ye mpenifo omuni mo de na oba otwem na wo koto base member te ho Manchester base Barcelona base na otwem afi na oba ne tiatia no to na afi no se hey kola fia wana sheyi because be ma bia ote oba ne pe na ade abeshi ni musa oba no o chance smiling be bre ene de dwoma mboba nti oba a won ware ye oba wo bono ho ban on pe basa basa on tan smile me nkan se unam ho amuna wanim te ya na ye nu anom ma na o moton wa che ni koko no ye kasa kire wo uton koko no obi basa oton koko a on ton koko no num koko no nko nya fe no bo oton amina ah de bi enya fine eh amina de miri o no wa bono to debi ay haram kremoni ana se nye kremompo aketesi ya oba papa awuni mu de onfa no ho ma mema se obisu no mu because enya wo yere ya
0: eh we de wow ntina se finna kro me enchia chia e mai woni nsem
1: oh eh ana yedu bebia na yesi me fare o fare hwan nyame asem na e wo se ye fare ye ko meeting bi oba pa vice president yeah yeko ho eh yeko jubilee house o tie obi odu mi so no mantia mama ne nsa afi no obi se malam ade ye fere pa ne ti da bi ono onim se me ye kramoni eya na ye kramofu ye du be bia na ye se ye fere because be bia odu ma wo mu hu se wo ye kramoni won ha na mame fa se bi kra kra won se eya na kramofu ministers ni mp ni managing director no mo ni won se ya ye kwa ye ni wo ma mu ye kramofu na enam practice or religion won be respecto ene obi abeka se o kire ho ba o kire bi ye ka alaji papa won ma no obeka se ei
0: alaji we die
2: papa we o ya alaji papa papa papa papa because o nyam somun we ni di be ya na ye mpenifo ni bi ofere o mo kwa no no so ko bi ye di bi e kosi ho no say please give me quarter ade na ye ma quarter because o fi say o yesa wo menya injintumu wo no ho yes won beji wo tumu ne ba ochina da woni otufo nyame asa na wo pe abato na ye beto am because o ya alaji banza o mo no me kan because o alaji we kuran po de so we die o ye fake inti de biara manyankopon injintumu ni ndedi na nipa be respecto
0: Sheikh na Islam courtship ni mu yi. Sa be mo hia baba wa bia Fuseni hia bia Asana. Ana wa hia Rukaya na ni Rukaya ho. Obeso aware Rukaya. Kwan be na obefa so aware Rukaya. Abra wo nim Rukaya yi. Wane na nante kakra kra hu ni suban se Rukaya pa aduane no ana ompa aduane no. O ye lazy ana o ye lazy no. Obeda aware no se courtship ni Islam a.
2: Yo. Nia Islam kan se wo hia oba ebua awure bia se. Ye koso na wani ma shokora mamu bi na mishia oba ebi ebi otwemu no wakata no fan ba ni ni nkosua na se wo enya bone otwemu na mehu ni shape wa enya bone se ne de ma ba wo hwa manhwe ni bebere me hwa ba ko be se wo girl we de na wa start it to lie
0: okay
2: ohun bebi owo bit imagine number and there we are be
0: eno oje number enya bone
2: enya bone nkomo bo me ne obe bon komo na ma bon komo na nkomubo mu no na meyi mi hu edi akere o wo so yi na me so okay e a me ba fie me hu so oba na jima tomu a e wo se mi kofie na ye kofie a na yakobo kokoko na ye bisa no hunsam islam bi enu no
0: eno sa no abusua no ne be di kan kwa na wo be ma no be di kan start akwa kakara
2: da bi islam enya boni se me me ko na wo konso kofie ho na ye ma ko ngona tena se se ye kushiem na braminchai na ni dan mu so oho na bo so waso bob red bob
0: blue ne red
2: dangerous dangerous because obani bemba kachia pe adeboni neba ti islam